0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Európska únia pripravuje orientačné cestovné mapy vstupu pre 4 kandidátske krajiny – Čiernu horu, Albánsko, Moldavsko a Ukrajinu. Predstaviť ich plánujú 28. októbra. Uviedla to Európska komisárka pre rozšírenie Marta Kos po zasadnutí kolegia európskych komisárov v Štrasburgu, informuje Suspilne. Cestovné mapy majú určiť ďalšie kroky pre kandidátske krajiny, vrátane orientačných termínov a konkrétnych úloh potrebných na pokračovanie reforiem a prípravu na vstup do EÚ. Proces bude zároveň naďalej založený na individuálnych výsledkoch každej krajiny. Podľa KOS sa ukrajinská cestovná mapa bude od dokumentov pre ostatné krajiny do určitej miery líšiť vzhľadom na vojnu. Práca na nej stále pokračuje. Eurokomisárka tiež uviedla, že Ukrajina súčasne pracuje v troch oblastiach na zabezpečení prežitia krajiny v podmienkach vojny, plnení požiadaviek na integráciu do EÚ a uskutočňovaní potrebných reforiem. Ukrajina a Rumunsko sa dohodli na rozšírení dopravných kapacít pre prepravu ukrajinského nákladu. Ide o zvýšenie prepravnej kapacity železničného spojenia s prístavom Konstanca, rozvoj dunajskej logistiky a modernizáciu hraničných priechodov na spoločnej hranici. Informoval o tom minister pre obnovu, infraštruktúru a dopravu Mekola Kalašnek. Jedným z kľúčových rozhodnutí bolo posilnenie kapacít železničnej logistiky. Strany plánujú optimalizovať cestovné poriadky, zvýšiť počet prekladkových miest na styku rôznych štandardov koľajníc a urýchliť colné postupy. To umožní výrazne skrátiť čakacie doby na hranici a zvýšiť denné objemy prepravy. Rumunsko tiež potvrdilo pripravenosť rozšíriť infraštruktúru svojich prístavov, predovšetkým v Konstanci a na dunajských termináloch. Prístavy by

0: ukrajinských občanov a diplomátov, aby opustili ukrajinskú metropolu. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovensko sa zároveň pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjive v súvislosti s ruskými hrozbami, informuje TASR. Blanár zdôraznil, že Rusko je povinné dodržiavať viedenský dohovor a normy medzinárodného humanitárneho práva. V prípade, že by slovenským diplomátom vznikla škoda, podľa neho za ňu bude niesť zodpovednosť Rusko. Slovenské ministerstvo zahraničných a európskych vecí uviedlo, že zatiaľ nemení režim fungovania svojich zastúpení v Ukrajine. Ministerstvo je v kontakte s veľvyslanectvom v Kyjive a generálnym konzulátom v Užhorode a naďalej vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu. V dôsledku ruských útokov na potravinárskú logistiku v Ukrajine došlo k prerušeniam dodávok potravín, celkový nedostatok potravín však nehrozí. V rozhovore pre Suspilné to uviedol minister agrárnej politiky a potravinárstva Taras Vesocký. Podľa jeho slov objem výroby väčšiny potravín zostáva dostatočný na pokrytie domácej spotreby. Problémom je však včasná doprava výrobkov na predajné miesta. Vesocký uviedol, že dočasný nedostatok niektorých produktov môže vzniknúť v dôsledku útokov na distribučné centra. Ide najmä o výrobky, ktoré boli uskladnené v poškodených častiach týchto objektov. Pokiaľ ide o možné zdražovanie potravín, minister uviedol, že v súčasnosti je ťažké robiť presné prognózy. Rast cien sa môže týkať zeleniny, nealkoholických nápojov a mliečnych výrobkov. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú ceny, Vesocký zariadil aj rast cien palív a situáciu v energetike. Od 1. septembra 2027 sa aktualizovaný predmet Obrana Ukrajiny plánuje zaviesť pre žiakov všetkých škôl v Ukrajine. Stredoškoláci budú mať možnosť hlbšie sa venovať vybraným oblastiam, najmä technológiám dronov, inžinierstvu a kybernetickej bezpečnosti, informovalo o tom Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny. V súčasnosti v Ukrajine funguje 1027 centier predmetu Obrana Ukrajiny, špeciálne vybavených priestorov, kde sa môžu vzdelávať žiaci z viacerých škôl. Podľa ministerstva tieto centra už pokrývajú približne 80% stredoškolákov. Na vytvorenie a vybavenie centier bolo počas realizácie reformy vyčlenených približne 2,1 miliardy hrivien. Ďalších viac ako 100 miliónov hrivien bolo investovaných do profesijného rozvoja pedagógov. V rámci profilového stredoškolského vzdelávania žiaci budú môcť podrobnejšie študovať technológie dronov, inžinierstvo a kybernetickú bezpečnosť. Program bude zahŕňať aj výučbu taktickej medicíny, pilotovania dronov a streleckej prípravy. V kultúrno-umeleckom centre Sovie hniezdo v Užhorode sa 16. októbra uskutoční 15. jubilejná výstava a knižný veľtrh Kniha Fest 2026. Informovala o tom Zakarpatská OVA. Podujatie spojí vydavateľov, autorov a čitateľov, ako aj ukrajinských obrancov a dobrovoľníkov. Cieľom festivalu je popularizovať ukrajinskú literatúru, podporiť domáce vydavateľstvo a pomôcť ukrajinským vojakom. Počas Kniha Festu budú fungovať interaktívne stanovištia 26. Zakarpatského pluku Národnej gardy Ukrajiny a 101. samostatnej brigády teritoriálnej obrany. Svoje dobrovoľnícke iniciatívy na podporu armády predstaví aj občianske združenie Ukrajinské mravce. Súčasťou programu bude aj výstava a predaj knižných noviniek a priestor na stretnutia s autormi a vydavateľmi. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
1: Далі на українському радіо програма болгарською мовою.
2: В нощта на 7 октомври Русия удари Киев с балистични ракети. Последиците са регистрирани в 4 района на столицата. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко. Към момента е известно, че в резултат на атаката е възникнал пожар в Дарницки район, при който двама души са загинали, а други двама са спасени. Загиналите са мъже на 73 и 66 години, съобщи прокуратурата. Освен това, невзривена балистична ракета